0: تمنى دلم رہ جائے گی.
1: کون سی تمنا رہی بھائی؟ بولو بولو تو.
0: پیر بابا کا دیدار, ان کی قدم بوسی.
1: چلو رہی بھائی, میں لے چلتا ہوں وہاں.
2: اللہ اللہ
1: یا خدا, تیری خدائی, پیر بابا آپ یہاں؟
0: پیر بابا.